0: kholwa swa ku sentile ka makane ava na va va titlhela swa vona masiku ndzhaku na khwati laha pfumela nyamuhla se vo cangala va hambi movha va nga tivi loko va fika makhawacha yi hlantswiwa na yi duma va nga venge timi mimovha hi ku yi nga dlaya switatani
1: inyambani gaza ni mapuku
0: Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima, Gaza, Nima,